0: a los ojos del Señor. Es muy penoso que mueran sus amigos. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite, misa es.
1: Deo gratia.
0: Placet tibi sancta trinus, obsequium subitut me, presus sacrificium quod oculi tui maestit, maestatis in Deus, obtili tibi sit acceptare micique, Dominus. Obtili sit misericordiam propitiae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verum, de verum erat apudem, de Deus erat verum, hoc era in principio apudem, omnia, per ipsum facta sunt, et sin ipsum factus, et nihil, quod factum est, in ipso vita era, et vita era lux omnium, et lux in tenebras lucet, et tenebras non comprendorum, fuidam omissus ad eo, qui nomine erat Ioannes. Hic venit in testimonium, testimonium per via de lumine, ut omnes credem per illum, non era ille, ut seu testimonium per via de lumine. Era luz vera qui illuminat omnes homini in veniente, nunc mundus, il mundo era. Il mundo per ipsum factum est, il mundo seu non cognovini propriamente. E sui non receperum, quod autem receperum. E un dedit, eis potestatem, filus dei fieri, eis qui creon in nomine eius, qui non ex sanguinimus, ne eques voluntate carnis, ne eques voluntate viri, sed est in nati sum. Et verbum carum factum, es ed habitabit in nobis, et vidimum gloria in eius, gloria in quasi unigenite a Patre, plenum gratia, et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Y el exorcismo, duro con él. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordia, vita dulcedus per nostra salve. A te clamamus exsudes filii Eve, a te suspiramus gementes et frentes in lacrima rumbae. Ei ergo avocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos convert. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei genitrix, oremus Deo refugio nostro in virtum populum a te clamante propitius exsudes, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria cum beato Iosefo et Sponso. Abiat apostolis tuis Petro Paulus Dominus Sanctis quas pro conversione peccatorum pro libertate exaltatione sancti mass ecclesia. Precis et fundimus misericordiae venimus ex audi per erdem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, debeni nos in pregi. Contra nequitia insidias evoli, et oppression imperio lili Deus. Supplice te precamur, tuque prince milicie, sedet Satanam, alios spiritus malignum, que ad perdicione animarum pervagantur, in mundo divina virtute in inferno detrude.
1: Amen.
0: Cogio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Cogio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Cogio sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Ave Maria purissima.
1: Sin peccato originale concepita.